tusind jord. Hvor der vendt de volke jakke en tusind jord. Rundt af nabel, jeg må nå hjem der en tusind jord. Læbet blås, når en skrætræ sig flikket midt i volke. Der er der høj sig flikket midt i volke.